0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: mama čadeno.
1: Ili imamo malku i vtora vezija do vas, slušaj. Možeš da glasaš koja treba da bide oficijalnata verzija. Može ovak i ti legne poveke.
2: Prajte što prajte, kurkuma da ne zaborajte.
1: Umetnost.
3: E vaš obide. Na mene mi padne jedna čaška sok, se skrši prešmukah. Isključi gi kamerite i pak vključi gi na ispaganje. Što praveš? Nema voda, da znaješ simni se dole da jadeš posle dete to kje spije. Ako odiš vo bitola, da ti puštam spisok ako imaš vreme da pazariš. Puštaj! Mleko, meso, banani,

som maj, sme na polovina a sobotná vám nedela, pa na kraj. Zdravo. Už ste jeden rekord na prekrasnat Novak Djokovic je simnat koji go napravi to i zašto, kako, to go doznavame se od Zlatice vo Sport Report za nekoj 6 minuti od sega. Vo međuvreme, James Hype i Miki de la Rosa se tuka so Ferrari.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Prekubita nez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ova prolet. Koji je puštiš, ja on se nosedom. I gdje slušneš hitovite što ti sakaš. Na jedno mesto.
3: Kanal 77.
2: Samo hitovi.